0: نمیکنن دیگه چه بیشتر کنن.
1: I'll
0: be on Upper Logan Road with John Sam Charles 6037.